Сельську горі, на шовковій траві. Сам хоч посходив, райський сад посадив. Потім вони рушували, а три крапіви. Я б на кольці рушені з дечкою.

Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп. Yeah!

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики –

Może poczytać to chyba jako przykład ciepłomieńczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаби, негодний ти ж ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку втулили голови та чути.

Дорогие радиослушатели, Иисус Христос, когда говорил со своими учениками, много раз смотрели на Него, что он им говорит. Не разумели этим словам. Зато им говорил, когда придет Он, Дух правды, Дух потешатель, будет вас вести к целой правде, пояснить вам, припомяне все, что я вам говорил. И перед своим вознесением на небо говорит своим ученикам, коли им давать тот наказ, идьте до цілого света, робте ми учеників зо всіх народів, крестите їх і научте сохраняти все, що я вам наказав. Але перед тим додавать, перебудьте в Єрусалимі, поки не будете визброєно силою із гори. А так ученики кожен день сходилися на молитвах, очікували обіцяний прихід Святого Духа. Не знали же, коли настане той день. І 10 днів так чекали. І коли минуло тих 10 днів, і наступив 50-й день по воскресенню Господа, і 10-й по вознесенню, коли ученики були швидко в єдно і молилися, тогда настав великий гукот, яке би мала зорватися деяка сильна буря. Спустився сильний вітер, а над учениками появилися огняні язики. Над кожним із них появився і швидко наповнив Святий Дух. А коли люди в Єрусалимі і тоти, коти поприходили з різних країв світа, виділи, що діється, позбігувалися к тому центру, де то діється. А апостоли, наповнені Святим Духом, що вони тепер роблять? Перед тим, чуємо, як були заперті зо страху перед жидами. Боялися, що так, як взяли Ісуса, їх, може, возьмуть. Тепер вони йдуть сміло між людей і починають бесідувати. А діється щось незвичайне. Всюдки їх розумлять. І говорять собі, жиди з різних країв, народів поприходили до Єрусалима, котре уж поперебирали язик тих народів. А говорять, всюдки їх чуємо. У своїй власній бесіді говорити о великих ділах Божих. Що то діється? А то до Петро виступив, а говорить, «Може, браття, тото люди несуть п'яно молодим віном. Є 9-та година дня, але наповнилося то, що повів пророк Йоїл о волятю Святого Духа». А тут видимо таку одну паралелу зо Старим Завітом, де чуємо слова по потопі світа, коли народиші міг видіти наслідки ту трагедію людського гріха, того бунту проти Бога. І мали їх то напомінати. Меркуйте, не гріште, щоб ся то не повторило. Так, як то повів Ісус в оздравленому у вівчій купальні. Є здравий, веце не гріш. Ну, що сталося? Люди запили. Читаємо там, що були єдним народом, єдним язиком бесідували. Розумів кожний один другому. А говорять собі, збудуйме вежу, котра буде аж до неба.
a postawmy sobie imię. Nie Gospodu Bogu, nie choć prosławmy Boga, ale zbudujmy sobie imię. I zaczęli stawiać. A to, gdy Gospod schodzić, a pomieszał im język, перестали розуміти jeden drugого. Людський гріх спричинив розділення. Każdy бесідував так, як перед тим, але jeden drugого уж не розуміли. І так охабили ставбу, а порозходилися по цілій землі. А тут чуємо, що то те, коли поприходили зо різних країв, різних народів, чують кожен свою бесіду. Святий Дух витворять то до новий народ християнський з усіх народів, щоб наповнилися слова пророка Давіда. Хвалите Господа всі язиці. Святий Дух витворять тото з'єднання. І то є та робота Святого Духа. Там, де сходить Святий Дух, там витворює тото общество, ту кінонію. Але важливо є перед тим, що і Петро говорить, коли говорив ку народу, покайтеся, а приймете силу Святого Духа. Бо Ісус говорить перед тим своїм ученикам, як прийде Він, Дух правди, потішатель, але й обвинитель гріха. Укаже світу, що є гріх, справедливість і суд. Зато сходить в подобі огня на апостолів. Бо огень нам давать світло, огень нам давать тепло, но огень і палить. І так суть вислано, щоб спалювали в людське серце всетко зло. Щоб то всетко зло було спалюване. Щоб таким способом був чоловік очищений і ставався тим новим чоловіком. Прото Ісус говорить, укаже світу, що є гріх. Тепер ми свідками того, що гріх ся легко важить. Не називатися ані гріхом, але подумаймо на то, що то є гріх. Грещина називати гріх гамартія. І то словко означувало, коли хтось хотів засягнути ціль, чи стрільбом з лука, чи шмар'яним копією, а коли не трафив, закричали, гамартія, то значить, минув є ціль, не трафив єсь до ціля. Дорогі слухачі, гріх є минути ціль, є спосіб живота, є дорога, котра не веде до ціля. А то ціль нам говорить, гріх, то вже не платить. То є щось старе. То, що чоловіка якось вирушує, що його дискримінує, що му бере радость у живота. Але говорить ясно, укаже світу, що є гріх. А де веде гріх? До вічної пропасти. Укаже, що вельмож того світа є уже осуджений. Укаже наслідок гріха. Вічне прокляття. Чоловік не хоче чути. Тепер ся пропагує гріх. Чуємо, як ся глорифікує гріх нечистоти.
якся глорифікує протиприродний гріх, де Боже Слово говорить ясно. Коли не хотіли познати Бога, не хотіли йому служити, Бог їх захапив. А що сталося з людьми? Повстали один другого ганьбу, робили єдне на других через протиприродний гріх. А так нинішній праздник вказує нам ту нетолерантність ку гріху, але любов ку грішникові. Прото коли Петро говорить, покайтесь я, коли їм указав на гріх, вони приходять до той зламаності серця, а говорять, муже, браття, що маємо робити? То є та робота Святого Духа, спалює гріх. І далі діло, котре робить апостолах, є давати їм смілость. Уж не бояться. Тобто, коли вони йдуть з узято начальниками ізраїльського народу перед суд, а грозить їм, що будуть умертвені, коли на конець доставить лем, симповіли бичування, а суд пропущено, що вони роблять? Вони ся радують, що могли за ім'я Христа зазнати її удари, зазнати її рану. Тобто, котре Петро, котрий острашився служниці, і то є один із них, то неправда. Я не знам, що бісідуєш. Я ніколи не видів того чоловіка. Тот самий Петро тепер сміло. Або Марко, котрий був заодітий до плахти в Гециманській загороді, коли його поймали, охапив плахту, утікнув нагий. Тепер в'єдно з іншими апостолами говорить о великих ділах Божих. Дорогі радіослухачі, прихід Святого Духа зробив ту революцію в апостолах. Але тото хоче робити і у нас. І так його просимо то молитвою. Царю Небесної, най спалює і в нас, спалює гріх, просвіщать, витворять ту єдноту і давать нам смілость свідчити о Христові. Слава Ісусу Христу!

Iście Святий Господи Боже наш, молиме, жеб своїх рабів, новоманжелів, Ленку, а Юрая охранив і утримав нерушених от шитких неприятельських напастей і от шиткого зла,

0: świata nie była zdobita od zboda.
1: Святіша Вселенського архієрея нашого Льва Папурівського, преосвященішого архієпіскопа і митрополита нашого Кіріону, і весвящений чеський діяконський і іночеський чин, предержащі власти наша і все воїнство, благородних і приснопоминаємих ктиторей і благодітелей святого храма сего, і всіх вас, правовірних християн,

Дорогі радіослухачі, Ісус Христос, коли говорив зі своїми учениками, много раз смотрели на Нього, що він їм говорить. Не розуміли тим словам. Зато їм говорив, коли прийде Він, Дух правди, Дух потішатель, буде вас вести ку цілій правді, пояснить вам, припом'яне вшитко, що я вам говорив. І перед своїм вознесенням на небо говорить своїм ученикам, коли їм давать тот наказ, ідьте до цілого світа, робте мі учеників зо вшитких народів, крестите їх і научте сохраняти вшитко, що я вам наказав. Але перед тим додавать, перебудьте в Єрусалимі, поки не будете визброєно силою із гори. А так ученики кожен день сходилися на молитвах, очікували обіцяний прихід Святого Духа. Не знали, що коли настане той день. І 10 днів так чекали. І коли минуло тих 10 днів, і наступив 50-й день по воскресенню Господа, і 10-й по вознесенню, коли ученики були швидко в'єдно і молилися, тогда настав великий гукот, якби мала зорватися деяка сильна буря.

спустився сильний вітер, а над учениками появилися огняні язики. Над кожним із них появився і вшутках наповнив Святий Дух. А коли люди в Єрусалимі і тоти, коти поприходили з різних країв світа, виділи, що діється, позбігувалися в тому центру, де то діється. А апостоли, наповнені Святим Духом, що вони тепер роблять? Перед тим, чуємо, як були заперті зо страху перед жидами. Боялися, що так, як взяли Ісуса, їх, може, возьмуть. Тепер вони йдуть сміло між людей і починають бесідувати. А діється щось незвичайне. Вшутки їх розумлять. І говорять собі, жиди з різних країв, народів поприходили до Єрусалима, котре уж попереберали язик тих народів. А говорять, швидко їх чуємо у своїй власній бесіді говорити о великих ділах Божих. Що то діється? А то до Петро виступив, а говорить, може, браття, то люди несуть п'яно молодим віном. Є 9 година дня. Але наповнилося то, що повів пророк Йоїл о волятю Святого Духа. А тут видимо таку одну паралелу зо Старим Завітом, де чуємо слова по потопі світа, коли народиші міг видіти наслідки ту трагедію людського гріха, того бунту проти Бога. І мали їх то напоминати. Меркуйте, не гріште, щоб я то не повторило. Так, як то повів Ісус в оздравленому у вівчій купальні. Є здравий, веце не гріш. Ну, що сталося? Люди запали. Читаємо там, що були єдним народом, єдним язиком бесідували. Розумів кожний один другому. А говорять собі, збудуйме вежу, котра буде аж до неба, а поставме собі ім'я. Не Господу Богу, не хоч прославме Бога, але збудуйме собі ім'я. І почали ставляти. А то, де Господь сходить, а помішав їм язик, перестали розуміти єден другого. Людський гріх причинив розділення. Кожен бесідував так, як перед тим, але єден другого уж не розуміли. І так охабили ставбу, а порозходилися по цілій землі. А тут чуємо, що тоте, коте поприходили з різних країв, різних народів, чують кожний свою бесіду. Святий Дух витворять то до новий народ християнський з ушутких народів, щоб наповнилися слова пророка Давіда. Хвалите Господа всі язиці. Святий Дух витворять тото з'єднання. І то є та робота Святого Духа. Там, де сходить Святий Дух, там витворює тото общество, ту кінонію. Але важно є перед тим, що і Петро говорить, коли говорив ку народу, покайтеся,
a príjmete silu Svätého Ducha. Bo Isus hovoriť pred tým svojim učenikom, jak príde Vin, Duch pravdy, potišateľ, ale i obviniteľ, obviniteľ hrícha. Ukáže svitu, što je hrích, spravedlivosť i súd. Za to schodiť v podobí ohňa na apostoliu. Bo oheň nám dávať svitlo. Oheň nám dávať teplo, no oheň i paliť. I tak súť voslano, že by spaľovali v ľudské srdce všetko zlo. Že by to všetko zlo bolo spaľované. Že by takým spôsobom bol človek očišťený i stával sa tým novým človekom. Preto Isus hovoriť, ukáže svitu, što je hrích. Teper sme svitkami toho, že hrích sa lehko vážiť. Nenazývať si ani hríchom, ale podumajme na to, što to je hrích. Greština nazývať hrích hamartia. I to slovko označovalo, koli ktos chotil zasiahnutý cíľ. Ci strieľbou z lúka, ci šmarianým kopijou. A koli netrafil, zakričali hamartia. To značiť minul je cíľ. Netrafil je sa do cíľa. Do radio sluchači. Hrích je minutý cíľ. Je spôsob života. Je droga, ktorá nevede do cíľa. A to cíl nám hovoriť, hrích, to už neplatiť. To je štoska staré. To, čo človeka jako zvrušuje, čo jeho diskriminuje, čo mu bere radosť zo života. Ale zhovoriť jasno, ukáže svitu, čo je hrích. A kde vede hrích? Do večnej propasti. Ukáže, že veľmož toho svita je už odsúdený. Ukáže následok hrícha. Večné prokliatia. Človek nechoče čuti. Teper sia propaguje hrích. Čujeme, jak sia glorifikuje hrích nečistoty. Jak sia glorifikuje protiprirodný hrích. Kde Bože slovo hovorí jasno. Koli nechotili poznati Boha, nechotili jomu služiti, Boh ich zochápil. A što stalo sia s ľuďmi? Povstali jeden druhou haňbu, robili jedno na druhých, čerez protiprirodný hrích. A taký dnešný prázdnik ukazuje nám tu netolerantnosť ku hríchu, ale ľubov ku hrišníkovi. Proto koli Petro hovoriť, pokajte sia. Koli im ukázam na hrích, oni prichodiať do toj zlámanosti srdca a hovoriať muže, bratia, što máme robiť? To je ta robota Svätého Ducha, spaľuje hrích. I ďalšie dílo, ktoré robiť apostolách, je dávať im smilosť. Už nebojať sia. Tohto, koli oni idúť, zudziat načalníkami izraelského národa pred súd a hroziť im, že budú umrtvené, koli nakonec dostavili lem, sem povili bičovania, a súd propuščaný, što oni robliať? Oni sa radujú, že mohli za imia Krista zaznať i udar, zaznať i ran. Toto, ktoré Petro, ktorý ostrašujú sa služníci, i to je jeden z nich. To nepravda.
Ja neznám, čo vysieduješ. Ja nikdy nevidím toho človeka. To samý Petro teper smilo. Abo Marko, ktorý bol zahoditý do plachty v Getsemanskej záhorodi, kolí ho pojímali, ochábujú plachtu, utiknú v náhej. Teper v jedno s inčmi apostolami hovoriť o veľkých dílach Božích. Dobre, radioslucháči, príchod Svätého Ducha zrobil tú revolúciu v apostolách. Ale toto chce robiť i u nás. I tak jeho prosme tou molitvou. Cáriu nebesnej, naj spaľuje i v nás. Spaľuje hrych, prosvišťať, vytvoriať tú jednotu i dávať nám smilosť svičiť o Christovi. Sláva Isusu Christu.

Išao žovnir, proloh, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, gucik popravljal na grudi, ne vteče z serce, donesu. Не згублю. Ішла куля. І в руку не жімав, і назад не верну, в дірку гімнастерка доля штурила ружу червену. Ішов світ кольорами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кривий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала.

0: Мудрих люди всяди шанують, а невивчених глупих лем висміють. Коли наука не була і ще обов'язкова для вшутких, будителі нагваряли русинів до того, щоб посилати свої діти до шкіл. З помочом літератури переказували людям правду, що мудрі люди веце вартають.
1: Учня моє дитя. Діточки, так як квіточки, роснуть, розквітають, а в школі все поволі розум розвивають. Кожен чоловік від дитинства должен ся учити, працювати, чесно жити, злого ся хранити. Ви, діточки, як пчолочки, школу нащивляйте. Пчоли меду, ви мудрости, в школі хладайте. Пчоли назбирають меду, мають що жити. В школі зазмудрости, чести, научать ся діти.

Havraný poklad. Третій капітан збойників був Осип Гавран. Не був такий красний, як перші двоме, Баюс або Паголок, але був з них найміцніший і найхитріший. Не був високий, але міцний. Рівне каштанове волосся, Баюса скоро аж до паса. В ухах мав заушнички. Кошулю, вирайбану жентиці, вовджену над огнем, жибила як скора м'яка в руках, але дощ їй не перемочив, вітер не передув. Вишивана холошні і величезна гуня, в котрій спав. На ногах скоряні кирпці. Чорний калап бляшками в двох рядах вбиваний. В руках не валашку, але чуганю суковату тримав. Велику, бо силу мав дос. І стромик молодий знав, да коли вирвати зо землі. Що то було про нього? Такий був міцний. Диких голома руками хапав. Не мусив їх перше валашков овалити. Знав корна завхопити, зломив му карк, зодер його, і своїй дружині опікав печунку з зілем, що давала добрий-предобрий смак. То толен він знав. Мама го навчила познавати зілля. Співати ти знав красні. Як затягнув, то і птахи в лісі переставали трілкувати, слухали його. Цілий ліс стихнув і слухав його голос. Злодієм состав про неуроду, що прийшла до їх валалу. Перші в'яри вшитко й спалив мороз і сніг, а що зостало, та кінцем літа збив град і заплав. Голод прийшов до хиш і до родини Гавранової. Уса на ту біду не міг позирати. Ніч їм не зостало, ані зеренка, ані бандурка. Не було чим кормити, а так мусив забити воли і вівці, бо трави, ані сіна не було. Кіднясо поїли, і не було що до рота, вибрався Осип Гавран гледати збойників, щоб пішов з нима. Знав, що збойниці панам брали, а худобним помагали. А не один збойник би худобі не уближив. Лен тому, хто би о збойниках, да що прозрадив пандурам. І так Гавран состав збойником з Баюсом і Паголком. Тяжко їх було найти, і ще тяжче поймати. Били як вітер, раз ту, раз там. Осип зухабив дома жену і двоє дітей, Марьку і Осипка. Були то красно діти з кучерявими головками і белавими очками. Були не лим шумно, але й мудро, як їх мама, Гавранова жена Верона. Кид зачав Осип красти, добре са їм жило. І м'яса було, і муки, і даки піняйсі, котрі купцям, що йшли шкряткову в долину Доліп'ян на торг, побрали. Осип Гавран не пив, як друга збойниця. Свою часть з накрадженого все одложив до стріберних канчовів і закопав на луках, на полях, але жені ніч не повів. Не дай Боже, би їй мучили, та й ще би визрадила вшитко, а його Марки і Осипкове ніч би не остало. Вера, не остало б. Прийде час, потім їм повіз. Гавран не пив, лен на збой ходив. Думав, що кить буде мати дозь на дим і на поле, та підуть на нове місто бувати, там, де їх ніхто не познать. Будуть газдувати і жити, як порядні люди. Або куплять собі млин. Будуть швидко молоти муку. Осип Гавран замолода служив у млинаря. Барса му там любило. Киби взяв собі за жену млинарьову Марушу, був би млинарем, не збойником. Але Маруша не була шумна дівка, хоч богата, а не позиратися не міг. Як би міг, кид на смерть любив дівку, худобну вдову, Верону, котра мала найбільші зуби і найдовше варкочі у валалі. Личка рум'яна,
пас, як прутик, і красні співала, як пташка. Не ходила, але якби плавала, як ангел такий. А так місто Млина, мать Осип з бойницьку чуганю і пандурів за п'ятами. Але хопити са не дасть, не дасть. Хто би самого діти постарав, хто би їх виховав? І о красну Верону са мусить лембін постарати. Доки охоплять, назбирать великий поклад, а потім дітям прозрадить, де вшитко й поскривав, жеби викопали і пішли далеко, нашли собі нове місто, де їх ніхто не познать. Так роздумував Осип. Крав тів коберував, панів не санував, а не багатих купців. Уж мав у своїх скришах до змаєтку, але злате світло дукатів і покладу так його засліпило, вже не міг перестати. Крав далі і далі. Золото не болото, тримаття у своїх руках і не пустить, так повідали старі люди. Осип на ніч не дбав, лем крав. І князь Ракоці мусив кликати вояків на поміч драбам. І ціну виписав 100 златих, хто прозрадить, де сакриє збойниці. Купці не могли йти зо своїм товаром другу долину, лем Шкрядкову. Там їх чекали збойниці, окрали і скрилися в глибоких лісах Браніска, Магур, Цісмериковіці. Або в яскинях коло Лачнова, є їх там дость, там зиму перечекали. Йой, знали вони в шутки яскині. Але раз збойників достали. Хопили Іосифа Гаврана. Драб го тріснув шаблю так, вже зумлів і уса не пробудив. То було іще його щастя, бо не чув, як колеса ламали його кости, а не биття, а не здирання зоскоро зажива. Так деколи карали збойників. Осип не стиг повісти своїм дітям, а не Вероні, де скрив свої поклади, на котрих луках або в яскині, в звизлі таким або в скалах. Ніч не прозрадив, бо вмер. Страшною смертю карали збойників. Найгірші часи чекали Верону і її дітей. Ближилася зима, дров не мали, і комора була порожня. Верона дала сина Осипка служити на салаш Губачове. Пас вівці. А бача Вера їдлом хлопця менше частував, як битко. Вшитку свою злість на нім вибивав собі. Був то злий чоловік. Повідали, що ти ж ходив на збой аж гин до Оравської столиці. А того ніхто не знав. Він стиг втечі перед драбами. Знав бача, що Осип свої поклади закопав. Лем не знав де. Ходив, гледав по луках на поляні коло Хмельової, ніч не знайшов. На Осипка все давав позір, думав, що він буде знати, де його отець тут поклади закопав. Осипко о багатстві ніч не знав, а його не гледав. Ідний спас вівці без обіда. Бача са у нього не старав, трапив го голодом. Що там сирота? Не є хто са за нього застати. А мати Верона? То та от Осипової смерти лим хвора і лежить. Киби мерка не достала от сусідів, да що їсти, бізовні би умерла з голоду. Татку мій, чом тя змарнили? Я тепер худобна сирота, мама хвора, Марька мала, а я не мам сакому, а не вижалувати. Лем тобі, дунчу, повім, який я нещасний. Найрадше би їм пішов за татом на другий світ, але ти, мій дунчу, не поможеш. Белань, деса там женеш, там звезло, поламеш сі ноги. Біжав Осипко завернути вівцю. Но не вівця впала до пропасти, але Осипко са скотуляв. Зачав кричати на рату, чув го бача і пішов на поміч. Що мав робити? Боявся у вівці, думав, що їх вовці пополошали.
Što tam stvarjaš, chlopčisko jeden? Po skalách i propastiach sa voločíš. Kto tam po tebe pide? No, ale pidu, bo de takoho tuňoho pastyria najdu. Podumal sobie skupuje bača i pomalo spušťal sa dolov skalame, trejmal sa za konaria i kamíňa. Molodej stromek ho nevtrejmal i tak bača upal až na dno propaste gu Osefkove. Jak vytrhnul stromek, spit koríňa sa vysypale zlaté dukáty, perstení, perle i striberňák. Najisto to bude poklad zbojnekiu. Našoviem ho. Mám poklad. Kričal bača, jak bez rozumu zašol. A tu sobie spomňanul na Osefka. Ležal dolou u roklení. Z holova mu tekla krov, ale žil. Slabo jojkal i povídal: Ja ratoval vývcu, ratoval jem vývcu. To dňa prozradiť. Budu mu musieti oddeliti polovinu pokladu. Mi zostane malo. Tak to nebude. Nikda. Kamiňom mu rozbil holovu. Poklad mu zdravý rozum zatemnil. Zberal piňazi, zlato a Osefka sa už nestaral. Krov z Osefkovej holovo močila zemlju, živo z ňoho vtikal, stračal sa, jak sníh na poliach v jare. Oče mi, jak to je tvoje bohatstvo po tobi, šťastia mi nepreneslo, len smrť. I poslední raz vydechnul. Bača bižal do Valalu, povisti rechtarove, že Osefko upal do propaste i ne dýchať. Ratoval ho, ale sám skoro sa zabil. Tyž tam upal i ruku mať skoro polamanu. Prešle šandare, vyslúchali všetko. Vierile bačovým slovám. Znali ľudé, že chlopcove nedával jisti, ale bolo to len zbojniča. Najterpeť, tak mu treba. Zahrychovicov. O pokladi nechto nič neznal. Osefka pochovali susidové. Jak sa matidy znala, šo sa stalo Osefkové, puklo jej chore srdce. Umerla i Marika ostala sama. Vzali jej za služnicu do mista do kaštelja. Nechto o nej už nikda nič nečul. Jedna povídala, že sa vydala za pána z kaštelja, druhá, že z ľuby do pána vzala sobi život. Ale nechto sa o sirotu nestaral. Zbojniča sobi takej zlej osud zaslúžiť. A bača takoj pišol do Priašova. Nakúpil majetok, dobrý sobi žou, všetko ho mal, len šťastia nemal. Jeho díti boli chvor. Nedožili sa ani do zrilosti. Jak neumerle pre porodi, tak ostale kalíkame. Tak sa vodilo bačovi rodini až do 9. pokolenia, jak už celkom neschudobnile i kradženej majetok nestratele. Poslední potomok z pokladu už nemal nič. Nič nemal, ale vychoval krásnych synov. A to ty, dobrý žijúť, o pokladi nič neznajúť. A ne o tým, že ich prapradido pro zlato zabil nevinného chlopca, zbojniča Osefa.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нове, кід мі не остало дощу поклубовий? Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що вам і плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

їжу. А як ішла я додому, муж день біленький, а там фати там, які та дому їй маленькі. Ой, у мене перед фати за це.

0: нічого ні з ким не спутаю. Такі були залишені у Нагу і моїй таті.
1: А